sangazolalela ukhoze olumaphikophiko nolhamba phambili kanti sehlelike nomusa nkosinathi ngokamshiki sibonge kubingelela usekhaya esibonga kakhulu laphana ke kuyena ke uboniswa kanye nalo lonke ithimba laphana ke kwezenkolo kade behleli nawe bekunikeza uhlelo uNkulunkulu nomuntu omusha kulona ke ukhoze olumaphikophiko sibonge kumafakazi osinikeza laphana ke izindaba zika 9 o'clock kanti ke imizuzu ithi mayibe leshumi nesithupha lishayile laphana ke ihora lesishagalolunye kulona ke ukhoze olumaphikophiko nkosinathi kamshengu umshiza wentombi zakushabalana bongumusa uzohlala nawe kuze kushala lapha ke u-12 o'clock kuhlelo sethu ke ubusuku obuhle ngesonto kwihora lokuqala sesikunikeze umculo lapha kwamakhwaya ngaphansi kwaso isigaba sethu khona ke ingcwenga kulona ke ukhozi olumaphikophiko kanti ke kwihora lesibili sobe sasingena ke futhi sishintsha amagiya umculo omnandi kodwa ke futhi sibe nengxoxo sobe sinawo ngaleso sikhathi nezambelo sobe sinazo ngaleso sikhathi phakathi kuka 10 kuya kuyena ke lapha ke 11 o'clock kanti sikhona futhi nokuthi uwazi ukuthi yobaqala nje iviki silungisele ukuqala kweviki ezimi kanjani inkanyezi kulaba abazalwa ke kuyona ke lenyanga kuyothi ke noma kanjani phakathi kuka 11 ngeke 12 nakhona futhi sobe sekunikeza umculo omnandi kakhulu siliqala ke silungiselela ke ukuqala kweviki kulona ke ukhozi olumaphikophiko ingoma ke kunikeze zona zithi ke azibe so uhlobo oluthile kakhulukazi la imculo noma choir zikunikeza ke beziza ngolimi lwesilungu uzolaphana ke ingoma ebishaywa laphana ke yona iClement Community Choir bekunikeza ingoma ebimnandi kakhulu ethi Magic F.

Bengishilo ngathi kuzoshintsha ukudla itafuleni uzolophela ke iyona ke sikhawini college choir bethi ke ukubantu bakho nkosi kulona ke ukhozi FM kanti ke kule mzuzu ebheke sibheke lapha na kuyena ke ihora leshumi ngehora leshumi noma kanjani umafakazo bakhona ezosinikeza ke ezogcina sokuna namhlanje kodwa ke ngicela uke ulalele nansi lento.

sakaza ulalela ukhoze odumaphiko phiko uqedwe kuzwa lapha ke Clement Community Choir bekunikeza ke ingoma emlandeni kakhulu bethi linamandla igazi lenkosi kanti ke uye wenza lapha ke umlogotho nawo kunikeza ingoma emlandeni kakhulu kanti ke iuzwele ingoma emlandeni kakhulu ethi akuzange kube lula kulona ke ukhoze odumaphiko phiko sikunikeza ke umculo omnandi ingcwenga kulona ke ukhoze mina ke imizuzu esele ngaphambi kushala lapha ke ihora leshumi kulona ke ukhoze FM mangenze usandu vula manje umsakazo kwakona ke lelo thophelo hlelo nkosinathi kamshengu esilungiselela ke ukuqala kweviki impela sisetha ke nje konke okuhambisana ke nokuqala kweviki nginethemba lokuthi le impela sonto le ikuphathe kahle impela sesiphakathi nonyaka nayo inyanga futhi lesikuyo okuyinyanga ke bathi ke inyanga iyama Africa inyanga yozazi sengobani kuyona ke le nyanga le igijima ngoba angifuni ukuthi ngifuna ukuthi ngithi nje kuwe ngalesi sikhathi esibheke lapha ke ndabeni ake ngikunyakaze sengalezi esuke se yabona bese cuthozwa emshadweni lalela usayikhumbula lengoma ethi mthathe woza Clement Community Choir.

0: Sindizela phezulu. Aziko nezigi ezisilandelayo.
1: Silihamba phambili.
2: Ukhosi FM luhamba phambili. Msizi maphumulo. Ukhosi FM luhamba phambili.